am benn kaaba mu defe ñu njëkk boo xamante ni ñu ko jóge ci benn dëkk bu ñuy wax Madina ngir dëkku yonente yàlla Shuaib. Ñu dugg ca Madina jëmmoon Égypte, yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek. Et yàlla ak ay xikmaam ndax